Ya, me ia lawa le shuafa manu maro le tatuari o Yesu Kariso. A renei tae au, ia le la ufaita wina sina upu mai le afionga pa ia le atua. Ia, e tae foe le tatu fainga malanga le nei aso. Tau matawina e foe le tatu uolo faa le langa e mesio le tatu au omnanga. Ia se faa manu si au po imo le tatu au warifai unga le nei vai aso. Mau mai le tusie, a Ioannes umar faa. Ia Marianne Schumann Lima e luana e fai upu ia nena o fai tawina le leita e au a fonga ia ia fionga le atua a ori fisho ani o le anganga pa ia lea e awina mai e ta mai la uinoa o ia lava na te awa o ia te otou i mea uma lava e fa amanatu mai fui o ia ia te otou i mea uma ua o fai atua ia te otou a mali umai le fisho ani o le o te awina mai ia te otou mai le tamā, o le anganga lea e tupu mai ele upu moni, o le maliu mai le tamā, o ia lava e mori mau ia te otou te mori mau foi, o au otou whaatasi wa utanu le amatanga. E ia, whaamalu ia le atua ele, pai tawino lana fionga pa ia ele neitaya, o se manatu e whaautu ele neitaya, o sa mua malau whaafonga. O le, ngaluenga le anganga pa ia po le Ministry of the Holy Spirit, Mantua wai sa mua e se anga luenga na sau Yesu fatino i le lalolangi ni a oiei oiei i le lalolangi. E na fetalaia o le la uvalu i le langi. A toi fo i le langi. A awina mailo na nganga pa ia ia te itachou. A awina maila ele atua lo na nganga pa ia. Fai mailo tala tus pa ia. E sau e mofo i kukongu ia ke kako. He will dwell in us and stay with us forever. Nga ia yo nga upu nga fekala ia ia shufa bai afio maina nga nga pa ia. E sawe ngofo i kukongu ia ke oe, e ngofo i kukongu ia ke au koe ku maua ia faa mawang. Amen. O lo winga la ufa mtalanga. E le faa pe o tangata uma wala tau. O lo ngofo ia nga nga pa ia. Nefo inga renga ka u ka kofa mai ole mai manu ole nga nga pa ia. O lo tala ia shufa mai. E leta lia e de la lolang, le nganga o le atu, wafo ia e lewa aia, mai le ilo fo e tangata. Na o e la chou lawa ua la tau filfini la tau ki talitonu i le ni o Yesu Kerisho, ma la tau talitonu le su wafo Yesu Kerisho, ma la tau faya le filfininga, e la tau te talia i le ni o Yesu Kerisho. Na o e la chou ia, fape na ona, no fo ia nganga pa ia stonu ia che oi. No foi foi da nganga pa ia stonu ia ja e le otanga ta o mai no foi da nganga pa ia le tu na oe o tali tonu fa tu tu na oe o tali le ali o Yesu Kristo na oe o tali le ali o le olo o inga na le foi mai kala Yesu sau na nganga pa ia e no foi ko u ia ke o ko a ole se fa ma lo si mo ga ko ni ni ka ia ole ai no le tu ole le tu lu pe sa mo la va fo ole se sho sho anginga mai kata Yesu a saule anganga pa ia o ia o le fshoshoan fa me o te awina atu le tashi fshoshoan e fshoshoan ia ke opu o le ngaru e ngala lea le anganga pa ia le faya kaku po le minishui lea le anganga pa ia lo fakingo i de lano langi ni inga ua fio Yesu le langi a awina mai le anganga pa ia e saule a e fshoshoan ia ke i kaku i mea kaku ke ki ngā ai I mea kako ke vai vai ai, I mea kako ke whare kongwai, e se shoshoangi a ke oi raunga ruenga. Time of pain and time of trouble, o mea ngai sawe nga nga pa I e se shoshoangi a ke oi. O

Iti, o le pamule a inga ilalo i nele soni, o le Nelson Petroleum Distributors, a o le mele tupu e tau matate le pensini ya o tau nele soni. Ia, o le mai tau ina i fama monga nau mai, o le aso mua mua o sete ma, e lua ta la valu lima le tau pensini i vatasi. E o mele sulu ful fa o sete ma, o nanafi. Wa tolu ta la tolu tasi sene le tau mutao le pensini ya o tau. Ai e te tau la ilo o manatu na o. A feo la ua inga le lo nele soni ili ena ana e ana le pamule. Pesa tau tau ngō fie ua pio inale ma fuwa mo ili pam pensini. Ia e so ye ia ole uma ua tau mutate le pensini na ya o tau. Tele ilo po ama ili tau le pensini isi tuwa ni usila. O ana nafi ili aso tofi. E masani na pa uwa ili pensini ya la uum nangane ya le. Ole NPD. Ila lola I nei po lua. E le ima si pa uu na sau. Fiu vo I si faenga le masa ni fata tali le seyo. Ia po le fapito alatu. Ile isi mea na sau rono inga. O le wala ngona fo I pamu ya. Ia tong ta o le olanga le wei nei tulang tau suau. Le ala ulo ya I le taimi nei. Famanatu tatu o tunu uu ya le. O lo iei tatu o maketi tai Wellingtone. Ina I poli lua, e mawhaio nā siasi, e nā e tau ngō fi, e ma whio lolo, e tau o fuala au aina. Fuala au tau mawhamata, fuala au fai supo. Ina ia fisoswani le tau o soi fuanga o lo tātu ye nei. Ia, wala ni ngano le maketi I poli lua tae au, e maiso tae ni utau, o le fresh fo ile le o le maata ngō fi, o fuo fa ile leanga I fa tau e nai tangata. Ia, upela u se ele ni wau isi tangata ele, e se F-postcard. E upela u cash e da tue fa tau. Ata waiia fuwa fuwa la waine na ifso soni mo tatou. E se vaya ngati fia talanoa li tatou la ina wala umele ufa tatou wa lima lu ufa tasi vili mai tatou talanoa mfa soa. O leena maa talanoa matasi ala nafi. O leena maa talanoa itua li. Ta penanga na fi ongo si umu. A waifa fonga mai ya uto wa fi ongo si umu. Ma wae fuwa mele uto ufa yari si umu. Na fa pe ma ua ele o le foto sa do fa pe o lo tasi lan fo me foto sa mo a o do fa pe e se le va ale la va I wol foto sa mo lan mo na pa pa o va tu va ale lan me matsa o lo mana tu na ye fa pe o le uta mai ele ele va a e se ele o mai ele va ale ale le sa o le fa lo fa ni tolu mai fa sa e avera o le wafu le la fa e ya vi sa mo ale la fa long long ni tolu fo le na la na tongi pa o le foto sa mo e alu e awele fea alu fani Samoa. I Samoa. Tere rola po o pia e tauna fai fale vaa o nuu. A wafa pe watu awe sa uzi umu. E lo ngata o maifo ia pia e tu unga. Ngata ilo yei. Ya, mawai foi ma lo si umu langa langa ime le leit. Tere loa o le. Le lo po le vaa le le la champini ai tu unga I Samoa. Wa le vaa pe fa longa tue. E se foi fausanga o tamma ia. Tere na mua le vaa le a fangasa I tu unga Amerik Samoa. Ya la tu va anu mere tolu lea. Fa tai elen, ya ole fa pe mai e tolu ta las fu fa se nelo ye le NPT le so a nafi na. Le ngol pensini le a iva tasi pe a. Ya, lo fa tur pol kalame fa mnu ya tu disunga ya risati, men wir ta yao. Ye tele ya ye ne va fa pe li poti mai. O fa tolu va lima lo fa tasi. To si le tu a ele. E va tur fa si li fa tu manatu le ta tu tu. Mana tua e fa fonga le mea ma ni no le vatu ngon mtaupu. O te le o fai atu. Tau te o ta alo ili asa. Ai o le fesili fa atu panatu. O le aza o mai tau le fesu ya inga o le soifuanga o lo o tatu ya ine. E pe ya ala na vatu le fesili fa atu panatu. Tu lang tau ta alo nga. Wa le utatu ilo efe nga luenga tangata ili asa. E malanga tangata ili asa. Toe toea ale isi me le faya ili asa. A ole aso le le tau te tau fi mau ole aso tapua yo tatou. O le siri fatu manatu le anfeina e vili maile o fatu nufa lima le o fatas. E a falo fina ngalo wa tau yeise su winga e fatanga ai a ta alonga ta maite fai le aso sa. Ya peyo na maite wina ta alonga le kikiti mal soka. O le memonia e le tele tangata sa mo ta aloi. Wa e amata ti a atua ta maite laloi o la haiti. Ona e mafua mai, e fai ili aso saata alonga nei. E au tatou, ya, ele, e le, e le tōtele au tatou, ele e o ni ta alonga ili aso saa.

now le mata mata I ta along a Saudi TV le sa to tele yo ye yo this for yo le malai mata mata I ta along le sa a o lo ta along ye ta mai ti ta wati a ila to ta le no soka mal kiki ti wa tele le faila sa ye tele ale a wai ta to ya le ta mi le te va yo papa langi ni tia a si a mai stanga te o I malai e ave ala to fa na uta along ni ya la so si le fi le nimta ya wala umale ufa tsoro va lima lo fa tsasi ta tu tu no ya lo fa tu fo ya heni taito lo wiel tai ha fa te tele le mafuta mai ya lo fa fi fi nga fa pe mai e pi ma u pe ile va me sunga ya le malu pe ni ana e skuro no minuto lo tsu na tai lo evil to tu asi fo ngi lo

Ya le la wo mo mo ile li poti ma stasi o li fa li poti ma isa mo fa pe o man fa le va fa le fa le tu le va ne le fa le fa ni tolu ia pia e sa wala o mate ile te tau te roofing a tan ave isi umu wa ma mau ma te o mai fo lo inga la fa i kole ni nga si umu tau wala no ma ia pia e tok e kole ni ai pe na ye fa mo mo le ma no sa mo e le fa ingol tau sanga welcome home la to fa mo mo na e Ya mena ia ma tali ai le taunu atu le tele o tangata mo i sa mo ta faul fa ingon tausanga. Ta tele i loa la peise por kalami on tu nga va ai ai alu tal tonunga. Ni te o fai se tu unga le fa ingon tausanga ne efe tau le le ia mele va. Le la uma ua e le suia le ingo le va atu mo peo le fea lufan sa mo. Mana ili ngo au. E au te loa ingo isi va a na ia tutu uisi tausanga e ta te fa alongo tu ape ye. Tu mana tu alfa alfa yang anu uri tu lo uri alfa yang ayo mai

0: le a maulunga leone ya Amerika Samoa tsai mire o tso tsa sil minute ona tsane ya ole iva ole ole tele o tsala ta te faita wai e wele le manatu e faso ele tsulu pe se mta te pita te ma e faso o tele o tsala e faso la wina i mainstream media za New Zealand ma Australia ono ma me o fa la vela fe ya e si dere ta ti a ulfa mta le ina wali se meta o ta to mo wai tell you fa la villa ve o me tup e mi se la fo ile tu lan vole le va o ma tu me fa nau fa o ngo menu o me liu me va pena ya se mo ta utia ai ole ma u ai so so nga mai Australia ni so tala la mai Australia fa to ato yo so ma o lunga la vale o pasene o tanga tele fa nga lunga Australia talu mo COVID ele o fate si mo no pasene na ia ile masina o kuso masina ni se nei tusala le pe amle fitu se la u luos fulu lu afe mali iva se la u tanga tele nga lwenga Australia o tele lo pole le o so nga lwenga pole mele o mo nga lwenga manna o pe afu le nga solo tatu ya Australia o fe nga lwenga i mo nga lwenga e ala tatu se atu tatu telfo to etel noa ya pe mai alo fa tu sunga tu fila u lo apu mali wiel tayao e mo se fo sunga pen heard rustaman e mo sunga capsilipa but we are telling you alpha for my
1: fatal fatu le fai un le neve ya solo tatu to no e le fa popong fo inicio tala i meu lot to por sambo sve yelo fa fonga wa mata fai to win le lose for mal van waso to inantu ya la to to selau le wa fa sala lau fa la we tele no la to swafa ele ofiso fainga palota e ono fasalaina ele fasalanga tupele siliatu male lua fetala mose modianga momua ele le restalailea mole fainga palota telele tunu uwa mavai o lo telele avanolo tu ina tupele fiongal kumseno fainga palota male ofisa mo ina tuwele iusta iel polo inga se fulmal tolu pui pui tasio tulafono fainga palota luafe se fulmal iva mai te tauna o ane le ofisa e toe whaatala noa ai mafu anga pe ai sea lava na le mawhai e o na restala e fua fua i e se wha ai unga muli muli mo i lantou e wha o ngai nei lea lofa tuwa ava noa o le whiongar kum sena ma leo whinga wenga ai pe a whai ai mai e loa ia so e lusa fuma le valua tu ina atu ia i lantou ne se lau o lona winga o le atu ina sa o te loa i laloa ia inga le tula fono. O se teimi le tae o neide o le atau nuu mai ele va o le foto o Samoa, na malanga mai le aso nafi mai America Samoa, ma le fautasi o le afio ango whangasa, le whealo fani Samoa tolu, o asilia ma le se furma le fatu sanga talu o na fausia, mai o se fautasi na faadia ele suyo le afio ango whangasa, na fausia ele taua fai e tolu se la wafetala America, e se la wafetala America le ufa atawe ne le afio ango si umu, mai o se uluwa i fautasi lea i fausanga wa whaonga aina nei America Samoa wa iai nei te tonua o upolu. Man whaandia fo i le whenua inga a fio anga i lua pe o na malanga ai i a li mwhai pole o le a fio anga si umu i America Samoa o le a whaatu mawina pea le ngō le vaa o le whaalu whani Samoa tolu. Mai na malanga i a li mwhai pole o le a fio anga si umu malalanto whaoso tangatalo makula ia ma vaenga ta ye sua ale fio ango fanga sa ina watu ina tu le tawa fa i atoa ona to toyo le selenio le va ma fa e ina lo le foto sa mo pe ona tongi pawina le

0: nu mai le tai au nei. Na iei tau sanga o mawae, sa whaamunie nai le tūlanga mua mua le whaan whani sa mua tolu, e nisi o wha angata ma le tai Amerika sa mua. Ma ele ngata o le fautasi mua mua nei fausanga fau nei wa o mai ilo tātou tino. Ai o le fautasi mua mua fwoi lea o le a fio angosi umu. Mai olo au mai atua o mai fwoi le vaa ma o na fwoi si puni. O le atua ngole mātango fio sa mua ia si singa o ngai a fero tātou tino u I le mafu angaman ploketi e ngaru duem so swani mai ia I sa mua. O lo lanto wo o atu le feirua ai ita ita I o le atu nou. O le a onga le Sultan Park School mai au kilani, e le ngata ina maua le feirua inga ma le ta ita I o le atu nou le fionga le paharamia. Ai ufapena fo I sui uma o le kapeneta, a o ta pena le lanto fontanga masani I le mai yaso. Na fa iloa le fionga le paharamia la au le mani tompo la te vau Fosse Schmidt, le nganga o lo I le kapeneta malana ta ita inga, Pe a whaia e a whea ni malanga whapea mai a tino I whafo, ma amana ia sa lātou te ita inga, o lo tū la I le foe.
1: Ai whaafkai aku I lau kou ka pua inga, whaafkai fu I lau kou ka kalo, I au alor kako whainga malo. I me u malawa o lo kou kuer kako wakung. Ke roe le ase me o misi a kou rungo le Facebook. O mea le lei, o mea ma ngai, o mea au le hanga fo. I ai whaafkai e leu kou o mai kou ke vaa I le kungu. A kongo e kari e ngisi o kofisiri o e reo kari inga I ngisi o kaimi. A e whaafikai kere aku. O mwhainga ma uringi lao lao fe loa I fie fia kwa I ka meiki. A mise fwainga I fai a o ngā mau ko uma. Ia o le mākou mau whaabai. Ia lo frangi e le kuan mafuanga o kou malanga. Ia maua le mafuanga kaunga mafuai o ngou kou afio mai. Ma kalamai awe asi asi mair kakou akung. Ya malfa moy moy ya fa yarka ko me masa por ko waro rofa ma ya ma ko re fa muria ku ne yo e ko kiki la vo ka mi ma ke la fo e ko le ko la fo ma ani ya so ya ba ku mo mo ma lo fa o ku la ma u ma la vo re a fio mai fo im ka lo mai a ka ko fi lo yo le nga si tinga mal fa fi kai
0: o le fa ma no se le fi ngal pa le mia mo fa ya onga o ma le ne ya onga Ina ia whaatū mawina le ngangana sā moa yalo mawhānau. Ina ia le ngalo ailo lato whasino manga. Watoe tolu pō le whaamse nonga le mata au pōlo o tua ia I se tasio ta mai tae tu Stella, Marietta Heidi Ida Leo. Ini mōrianga se lua olo na whia leo ni whaam talanga. Wa tau leanga ina I se tamari anga o se tangata. O le whinau le tū te te e ina ia whaaleao ngai na mōrianga a le tū tangi. O ne leo iei ni whaamao ni ngā mōrianga o loo whaie whaasanga le ata mai tai tū Stella. Mai e lea iei se māfua anga te tau e whaawa wai le mita upo. O le mita upo le nei o se talan tū siel te mai tai a Marietta. A o ngalue e le kompania le newspaper observer e whaapesa a whaafua ina e alo o le fionga le pārimia. Ia se tasio ta avale a malua le malo. Pei ta ina te ene le ofiso leo leo ia mauna tu siel te mai ta I tu Stella, ma whapea e le wha mao nia. Le aso valu le masina fau a toi tolo po atu ia le mata opo, e tali ili tua leo leo, I le talo sanga le tu te te e. O talo fau ia, wha manuia te le lea tua le wha I unga le vayaso si o tanto o tenu pele, wha soifu ia.

Fiai pule nu o ito mā lō maa ai, ai wa awa ai ele mā lō e tāpena ai ni fuafua nga whaapea. O le wha moe moe nga sai ai ina ia fai a fai unga ile tausanga le nei, o na wha mautu lea masai nia ile luafe lua fitu, ma wha atino a ole i fai ale fai ngā pālo ta apule ngā nu o ile luafe lua walu peitai. O le asona na fina fai lō mai ai ele mā lō i pule ngā nu o, o le ata au fi lea fuafua nga se ia uma le fai ngā pālo ta. Fai lō e Chris Bishop ma Simon Watts, o le ato e wha upopo la ua taimi e toi loilo ai talosanga mō ngā luenga ua tu uina atu. E se fulu walu talosanga na tu uina atu ile masino au kuso. E tu sai masini au tu wale malo ina ia faa faingo fie, faa leleia, ma faa malo sia le tali atu o pulinga faa no toi fale I o lato tiute. Ua faa ali atu ngā lunga o pule nuu ona o le tele o taimi na faa alu I fono ma le faa ngayo inga o ia mata upu. Pei ona saunua Andrew Little le pule nuu o Wellingtone. Saunua fo ia ni ta peika o le pule nuu o porirua, e faa te ia o ia ele folasanga le malo. Ona ele I faa ata atu e minista I sa lato fono tanga ile asonga fuo le vai aso nei le atu ulanga. Saunua peika, ua se fulu ono tau sanga o tala noa ina lea mata upu, ma o se faa noa noa nga tele le toi tao fi mo le taimi nei, a olo o tele fo fuanga mga luenga fia faa leleia, ino umai tu malo. Ua fola fola ele New Zealand First, la to te whaititi ala fonga mō pisinisi la iti ile lua se furupa sene, pe amanu malo mai le pālota, na whaalawi loa ele pāti ile aswana nafi, o le a whaititi a mai le lua se furuvalu pa sene, ile lua se furupa sene, ma ose la sanga ua lewa ona mana o mia, e una ia itu pe te ufa a whainga luenga, whaapele whaalau te lenga o pisinisi la iti, ma mawhai ai ona si iti anga luenga e mawhai ona whaatino, ma le whaafainga luenga ina o tangata. O la fonga fōwa le awhaapitoa mō pisinisi la iti e ila loi fō le tolus furu miliona tā la a la tau tupe maua I le tau sanga. E tu sa ma le tasi biliona tā la le tau a whae, ua fua fua e whaaluai a le mā lō peitai, na tā ua le pāti, o le asili atu tupe e toi maua le mā lō I tau sanga o lumanai, pe a tele kamupani e tutongi le la fonga I le fua maua lalo, e whaatele ina inga luenga, tupua I le tau mau a inga, masi iti atu pe whaalu, whaailoa I le New Zealand First, sa whai ai au se tā lia se suinga whaapea I tau sanga o tua nai. Mai ma whai ona a vea ma whaata I ta inga mō New Zealand. O le itu malo whapalota o New Plymouth e amata mai I o punake I le Surf Highway Fast 45 I le itu I sauteisi sifo o Taranaki e o atu I Waitara I le itu I mātu I sasae. E o I atulona tua oi I te papakura o Taranaki mai au fia I foi o a kura o se nuu I le matafanga mai pito sili ona taungata ai fale. E tu saima le tu singa ingoe le lua fes fluvalu. E wha peo le toa tele o tangata I le itu malo wha pālota o papalangi. Valus fulufa te si male wha pasene. O tangata Maori e se fuluvalu te si male valu pasene. O Asia e lima te si male lima pasene. Pe tu sa male tasio vai tolu e maola lo ifu ai nei lo le Averisi I New Zealand. O tangata Pasifika e lua te si male tolu pasene. Pe tu sa male tasi vai fao le Averisi I New Zealand e valu te si male tasi pasene. O le fesili, ai se ae ta awai le nei tu malo wha pālota e manatu le toa tele o New Plymouth. O se tu malo e mawhai ona manu malo mai ai so o se tasi o sui mai vāenga wha upu whai te tele e lua. Tanu mai le o ngatu tono rwai tau o le afeiva se lau tolu se fulu na whirifili ai na o sui whai pule mai le National po le Labour. Ma e maasani ona sili atu le lango lango mo le National. O nisi o whai pule I longa talu ai nei e ai Harry Donovan mai le Labour o le na umia le no fua mo le sifulu valu tau sanga I paya inga e lua I le vao le afeiva se lau valu fitu ma le lua fe ma le valu. Fa pea Jonathan Young mai le National o le na manu maa loi pa alota so so e faa se iho o I le lua fe lua se fulu. I le lua fe sifulu faa na sui ai le tua oi I saute o le tu malo pa alota mai o kato ma whaalau te lea tui o punake, e manatu nisi o lea suinga e ono fesoso ania I le National. O ma tā upu tā ua I le loto I fale, e au fia I fii naunga I le fua fuanga I fausia I seno fuanga, e au mai ei kasa whaale nā tura ua whaali usua vai po le LNG I Port Taranaki. O lo o lango lango ina lea fua fuanga I le National, ai le lango lango ina I le Labour, ua matua a fia fo I le tu mā lo, I le si itia o le tau o le soi fuanga, ai mai se lawa ino fuanga tūto tonu, ua tele ina le aini ngā luenga. Ua mali ni New Zealand tu ina atu le luas vuru faa miliona tā la I le satelite mo fiso o ta inga faa militeli o lo o fausia ele United State. O New Zealand se tasi o pa anga faa vao maa lo mai le toa se fulu o lo o fiso so ani e faa lau tele le fiso o ta inga I

0: leo le tolu fa tolu ono mm. Yeah, ol mele misia male male spring ya pola lengo le tau le te mine e punga lo zama
1: am tau tiari malo malo la vale so ifo minu ya o prispen foi leta ya ipo o sini o yo
0: o sini
1: sini sorry sorry mm. Sorry sini e ya ya lo leve vesi mato ne ele vesi foi lele puta we misa alewa matua ave vela ya fato singa pati inei mole paruta. La sa mai tau ina wa pale mai Albanese mana na fainga malo te te Australia. E ni ana for for langa ua tau nu mani ana for for langa e le ifa tau nu ina. O e mai tau. Ya
0: manto ko le ya fainga malo e ya ya for for langa e fa onga e le fainga malo e fa e ona manu malo paruta.
1: E mon mon
0: ai a ora le te me fatti noi pe am lu al to to sanga le tsoi fol folanga e le te te ya ona to te ti ya un mole fol le pa e ngai fatto to nu
1: ya esa ona sa
0: e fatto a fai te le la fol folanga le te min ne io o me a te open fitti e te open fitti o i si la me foi le le ya ile malo le se la to fol folanga e fai te ye le oso ah te ye leso pe ya me na e te ya wa fai fa di lilo e me sala le mele le vela te mine mo o tele foi ai na o ai runga ia ai na i runga TV ma foi le leo le me ana ita u soi fuma loina e me na le tu le mata e te mata e o i runga TV te te tele a sale se ma sina o fa sala la me ana nursing homes ole fol fol nga pitos ole me pitos silial nana ili tata ita nga tata imi ne
1: e wina la sau nuanga urunga TV e oi fatala noa e News Australia
0: fatala noa e News Australia le mata uti o whainga ia wa le wa ia ine missing home te imi ne Australia
1: pe ole vahanga lena tata le roi vason te nei ole atonua monise ele i falongolongo tata noa le vason te nei ole atonua le vahanga lea famun mole lewe
0: me fue lo swing ole o tupetong i tono le sin home ah pe yo fai tenga wa ta o fiele fai nga malo le el temil nei mai de novema mo mo lo hace lo lima o la tu ta o fiela i le fan de masa ni ona en tai to le tanga to ma tu a fai fai pe ah a wala to pa o popo ai le meta o le ngole fan tenga ole health HELF o le fund la lenga wa tu ye le ele malo le faitali le nursing home esu e ya la ku kupe pu le ya la ku le ma wolung la ku cha che o ya ta pu le la ai not really ma wolung la ku cha che ye awa ye le fata nganga ile nursing home e fai ye le la tu cha e la tu te loa e tala fe ngai mo la tu nganga ah ole mela na le tu pu te minei vai aso lua vai aso talu ai sa ia foi ia le nursing home wa sa sa mai foi le TV i vala tau i lunga i Brisbane ono le mea le ol fai te inga ol tangata foi le ele inupia le toi ina maloga tu ele inupia awa no foi le nursing home ma fai ia to tongi ma le alcohol
1: I have a fepe a musula inga tong.
0: Ya, mantu fula oyo a musula inga tong yele in fayana fay.
1: Yeah, oh yes.
0: I only see a yai ia pelo fay ting a faya latula lo ti napolo tma tono la e elen fayna sa vali na ole lungo albo inga la yai. I know for nursing home fa popo ye ya lu le fay exercise. What tong yi fula le exercise?
1: Oh.
0: Yeah, tong le exercise. Ole mela e mali e afa pela e na tola e te e lor tu mlo yel tangata le ilungol mo e nga ele nfaina exercise. E tu tongi ala usfruta ala exercise. E fato a ilo ala e a inga mea ia. Ina ua faile chat fo ile a. Faile chat. Ole sila me mali e. Afa pela e lua menu. Ume ai. Ole menu e taula e mato ole menu la uma uoma le man menu la uma tiva.
1: Yeah.
0: Ongal vaenga le na watu tonu ele I yo ole aso lo limo no novema do aso lo lima. Ele yo ole aso mo mo novema do aso lima. Tanga tala na eta ula o wale no la vea ila lo le polkala mele al malo. O tola le la